Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla opasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Čez dan bo po večini jasno, s temperaturami od 14 do 17 stopinj, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti Slovenije, ki pa izida niso spremenile. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku pa je proti glasovalo 50,03 odstotka volivcev. Razlika je samo 546 glasov. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski v Ljubljani je sinoči prišlo do ropa, poroča NN. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Ropar je pobegnil v smeri savskega naselja, policisti pa ga še iščejo. V Portorožu se začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na letošnjem festivalu bodo obeležili več jubilejev, tudi stoletnico rojstva igralke Ivanke Mežan.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Hej, folk, dobro jutro, ura je 6. Nov dan imamo pred sabo 13.10. Ni petek, to je dobra novica, 13. pa še dva dni do plače pa smo.
3: Sam recim, obstaja pa je še ena stvar, ki je težja kot vstanje ob 6. Poslušati nekoga, ki je ob 6. že dobre volje, tako da obljubljava, da ne bova dobre volje.
2: Bova natrka na celo jutro. Dobro jutro.

0: to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Garbage only happy when it trains.
1: Ampak so kar zadovoljni zdaj v teh dneh.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Če ne, bomo pa pritisnili.
1: Koga?
0: V dobrodelnost.
1: A, v dobrodelnost, no in ko smo ravno pred tem na današnji dan leta 1986, hotel sem reči 30 let nazaj, pa v resnici 40, je Neil Young v bistvu pripravil prvi glasbeni festival za Bridge School. Tam, kjer se je šolil njegov sin, ki je imel cerebralno paralizo in je v bistvu k temu glasbenemu dogodku povabil številna zanimiva imena, ja, kot so Bruce Springsteen, Don Henley, Tom Petty, Reunited, pazi to, Crosby, Stills, Nash and Young. Izgodi je še. In v bistvu ta zadeva postala tradicionalna in vsako leto po tem letu 86 pa so zbrali fanti res veliko keša, zato da so se imeli potem otroci dobro.
0: Ej, super. Pa to je ono, ki so pa še Pearl Jam ful igrali po tej forme.
1: Tudi Pearl Jam so bili kar redne stranke, tako, ja.
0: Ej, super, eneč pa ne veste dobrosrčnost Nila Younga, kanadskega idola iz glasbenega sveta, popelje v 13.10.

po dnevi ali po noči, vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Čez dan bo po večini jasno, s temperaturami od 14 do 17 stopinj, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 20. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mednarodni denarni sklad je izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Je pa obenem občutno zvišal tudi napoved inflacije. Slovenija bo morala za nadaljnje zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen za osebni sektor, je ob obisku Slovenije poudarila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada. V zabaviščnem parku v ameriški Georgiji je po padcu z vlaka smrti umrl moški. V nesreči je bilo poškodovanih še več drugih ljudi. Okoliščine še niso povsem jasne. Na naši obali so se zbrali oglaševalci z vsega sveta. V Portorožu poteka mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Vrhunec dogajanja bo danes večer s podelitvijo nagrad.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: plačem.
1: Dobro jutro, folk, ura je pol sedmih, tole je 13.10, kar pomeni, da sta še dva dneva do...
2: Punk rock žurke leta.
1: Oziroma trije dnevi, no, dva cela dneva. 16. v petek zvečer se pa dobimo v Ljubljanskem medija centru in gremo na glavo.
2: Ja, harajal bomo, najprej bodo razpalili dem, ki so v bistvu zdaj resno v konkretnem usponu.
1: Potem in to bo najbrž njihov največji špil do zdaj, se mi zdi.
2: Ja, mislim, dvoranski sigurno, ker so bili pred dnevi na kongresnem trgu, veš.
1: Okay.
2: Pa zdaj so kar nekaj velikih dvoranov, kore se za nekaj...
1: Se si zaslužijo.
2: Ja. Ej,
1: si
2: itak,
1: zaslužijo.
2: To videti v živo je res doživetje, pa pridejo staroste, a so zdaj že staroste, ali ne so, ne?
1: Če so staroste, so pa headlineri.
2: Ja.
1: Koncerta, torej njihovega največjega dvoranskega koncerta v Ljubljani, doslej, oziroma Čage v Ljubljani, doslej, torej 16.10. v Ljubljanskem medija centru Alo Stari.

0: Dobro jutro z Manfred Mann's Earth Band, pravijo For You, samo zate so pa rekli danes leta katerega?
1: 1900 pa še nekaj.
0: Okay. Bobu Dylanu. Rock Radio, jutranja izmena
1: s Viterjem in X-Kombačem. 2016 pa res.
0: In to v norveščini.
1: Tako je na današnji dan, leta 10 let nazaj, Bob Dylan dobil Nobelovo nagrado in sicer kot prvi glasbenik, ki je to nagrado dobil za književnost.
0: Okay.
1: In je folk mal znoru.
0: Tako mal so dvignili obrvi.
1: In nosove, ne, sploh on je to vzvišen. Ja. A je zdaj so besedila rock in folk pesmi lahko enakovredna tahoh literaturi?
0: Kaj ti meniš?
1: Da so, absolutno. Ker so ekstrakti nas dosti krat ganejo ravno tako kot kakšna dolga knjiga. Ali pa pesem.
0: Ok, toliko dolga,
1: ali pa drama.
0: Boba Dylana, kakšna dolga.
1: Pa tudi on zna biti kar dolg, sam zna biti pa tudi zelo eksakten in v bistvu reč, zadeti že blico na glavico, če treba.
0: Ej, Bob Dylan je tole z njegovo My Back Pages, pa se pripričajte sami.

0: Radio Rock. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Čez dan bo po večini jasno, s temperaturami od 14 do 17 stopinj, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih so se opolnoči malenkost znižale. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane 1,742 evra, liter dizla 1,881, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Država je pred časom Bruselj zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo še dovoljuje Evropska zakonodaja. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni, mora pa predlog zdaj potrditi še Svet Evropske unije. Večje francoske verige supermarketov pa so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali francoski trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod pa so se sprožili tudi požari. Irska je ob 50-letnici skupine U2 izdala spominski kovanec za 2 evra, ki je vzbudil velikansko zanimanje zbirateljev, nekateri so zanj pripravljeni odšteti celo do 500 evrov. Na kovancu so upodobljeni člani legendarne irske skupine, gre pa za prvi primer, da je še dejavna glasbena skupina upodobljena na uradnem evropskem kovancu.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.

0: mi je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: In the ocean, you're alone.
6: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
5: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
7: We're gonna get out of here.
6: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
8: Veš, da na dobarauto.si
9: avto lahko kupiš kar na dražbi.
8: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
9: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
8: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
10: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
11: Jo, Folkič, dobro jutro. Ob sedmih zbudite se, tole je 13.10. Tork je, a bo šlo?
12: Hlej, če šu ven Paul Simon na današnji dan leta 1941.
11: bomo tudi mi
12: steralno. Tako da ja, na današnji dan se je rodil pevec, kitarist in skladatelj in ta druga polovica od Garfunkla.
11: Mala polovica.
12: Ta mala, 1,60 je bil bo je visok model.
11: Še zmeri. Ampak
12: je še zmeri. No, joj, ja, ja. Še zmeri je. Danes je star 85 let.
11: Ne? Dobra.
12: In ja, se je zapisal v glasbeno zgodovino kot eden izmed najbolj prepoznavnih glasov, sigurno, ne?
11: Pa friend od gospe Robinson.
12: Ta boljš.

0: dan, dobro jutro, ko bo vsega konc, bo jutranja izmena še zmer trajala.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Samo dim in vesoljni prah in...
2: Pa ona...
0: Tlele zjutri,
2: dobro jutro. Ta zoparen plevel, kakor smo mi, kakor ne moreš pa ne moreš potoš, pa ne glede na to, koliko se trudeš.
0: To bo ostalo, pa nekaj dobrega rock'n'rolla.
2: Ej, ko smo pri dobrem rock'n'rollu, pazite to na današnji dan, leta 1978 so Queenie izdali... Dva singla.
0: Kar dva naenkrat.
2: Eden je bil Fat Bottomed Girls, ta drug pa Bicycle Race. Uh-huh. In v bistvu cover na singlci, ne?
0: Letos ne bi prošel.
2: Ma ni šans, stari. Mislim, lej, da bi kaj tazga naredil letos, mislim, konc glasbene karijere kot takšne.
1: Rock Radio. Čist.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah, zlasti na cestah proti Ljubljani. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti Slovenije, ki pa izida niso spremenile. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku pa je proti glasovalo 50,03% volivcev. Razlika je samo 546 glasov. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski v Ljubljani je sinoči prišlo do ropa, poroča NN. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Ropar je pobegnil v smeri savskega naselja, policisti pa ga še iščejo. V Portorožu se začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na letošnjem festivalu bodo obeležili več jubilejev, tudi stoletnico rojstva igralke Ivanke Mežan.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutro, o pol osmih, varno, previdno, na cesti, kjerkoli že ste, dragi ljudje.
7: In če danes praznujete rojstni dan, smo 13. oktobra, ga praznujete na isti dan kot Kele Okereke. Okay. Pevec skupine Block Party. Tisti pevec skupine Block Party, ki je v začetku letošnjega tisočletja v bistvu tako mal redefiniral rock and roll kot
6: res
7: takšen.
6: Je, res je, pa kar tako, so kar rukel, ne? Tako Evropo, Nemčijo so si kar pod noge
7: pa postavili. Potem tudi šli preko luže, tudi tam oddelali kar dobro in so zdaj v bistvu neka taka stalnica. Še vedno so prisotni malo koketira z drugimi glasbenimi žanri, ampak ta njihova ta prva pa ta druga albumska pustolovščina je bila res konkretna.
6: Dobro jutro.

0: Shadow on the Wall in Mike Oldfield. Dobro jutro, smo zbrani na broju.
1: Še kako?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Če se nam pa obeta divji zahod.
0: Prav, revolver je ven, pravila pozabimo in sam jezdimo proti zahodu.
1: Z nabrušenimi ostrogami. Naravno z Gorenjske prihaja četverec v našo družbo z pomenljivim imenom Divji zahod. Zakaj pa pride, bo pa zdaj povedal tlele kolega Siter.
0: Ja, Divji zahod pride k nam in pride k vam, zato ker Divji zahod je eden od štirih bendov, ki so se prebili na našem natečaju za igranje kot predskupina na Red Bull Sound Clash. 27. in 28. november v Stožicah, Siddharta Bigfoot Mama, to že vse vemo. Danes, oziroma v četrtek, pa zvečer, pa se dobimo v pop-upu v kampusu v Ljubljani, kjer bomo vse štiri bende, ki so se zrinili do tega finala, videli v živo.
1: In jih tudi soočili.
0: Soočili in tudi glasovali za njih, oziroma jih odpravili dva od njih v Stožice igrati pred Siddharto in Bigfoot Mamo. Yoko Nono smo že gostili, enega od finalistov.
1: Ja.
0: Gostili smo že
1: Maxilo.
0: Tudi en band od finalistov. No, danes pridejo v goste Divji zahod.
1: Ja, jutr pa, no, kaj, da povemo še ta četrtega, ne pridejo devu, in ampak lepo, otom potom, najprej na konja, pa v Divji zahod oziroma sončni zahod, pa dalje.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah, zlasti na cestah proti Ljubljani. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sloveniji kaže dobro, mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved gospodarske rasti za našo državo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka. Prihodnje leto naj bi bila rast 2,2 odstotna. Je pa obenem občutno zvišal tudi napoved inflacije. Tudi svetovno gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma trdno, kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in težavam na energetskih trgih. Svetovni BDP se bo letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka, kažejo podatki. Elon Musk finančno močno podpira republikance, letos jim je namenil že več kot 366 milijonov dolarjev. Za primerjavo, demokratski milijarder George Soros in njegov sin Alex Soros sta za podporo demokratskim kandidatom na letošnjih ameriških vmesnih volitvah namenila nekaj več kot 100 milijonov dolarjev. Slovenske nogometašice bodo danes ob 17. v Domžalah lovile preboj v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Pomerile se bodo s Turkinjami. Na prvi tekmi uvodnega kroga v Carigradu je bil izid neodločen 3-3.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne.

0: Realnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Kombačem.
4: Jo, ura je 8, tole jutranja izmena na 13.10. Skor je nesrečen dan, ampak smo kar srečni, ker imamo še enega od skor finalistov v izboru za Red Bull Soundclash, torej predskupinskem izboru od štirih bendov, ki jih predstavljamo v tem tednu vsako jutro. Danes Divji zahod, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Evo, okay. Z nami so torej Urh, Žiga, Lin pa
5: Žiga.
6: Pa Tomi.
4: Okay.
6: Tomaš.
4: A ste to vsi ali imate še sedem drugih ljudi, tako kot Orleki?
5: To smo vsi.
4: Ok, super. Debes. Dobrodošli. Dobrodošli v jutreni izmeni, dobrodošli v tem mesarskem klanju, ki je Red Bull Soundclash pred četrtkovim izborom in potem 27. ali 28. november mogoč ste na tem največjem odru letošnje zime.
6: Ok, prvo vprašanje za vas, ki smo ga pripravili, a ima Divji zahod kaj treme pred četrtkom in kako se na ta četrtek pripravljate?
7: Ja, mečkem treme pa res imamo, no. Že ta glasovanje pa to je bil en kup enega stresa. Ampak zvežbali smo tako, kot je treba, pa smo lahko tudi samozavestni za nam, tako da.
5: Po moje smo prštiman tako, kot že dolgne in jaz komaj čakam na četrtek, da se izkažemo. Upam, da veliko ljudi, veliko naših predvsem, ampak sploh nima veze, ker folk bo, vzdušje bo, odšpilan bo, tako se zagre in rock'n'roll.
4: Pravilen odgovor, hvala, to je že prva stvar, prva kljukca je že narejena.
6: Pa jeste bili v teh dneh opaženi v Ljubljani, kako kupujete obleke za špil v četrtek, a ste to tudi že zrihtali?
7: To povedal.
5: Paparaci že svoje delajo, ja.
7: Paparaci mafija.
4: Ok, se pravi, poleg tega, da ste očitno osmislili garderobo za zdaj četrtek, ali pa mogoče tudi potem za Red Bull Soundclash. Kaj vas je sicer nagovorilo, da ste se sploh prijavili? Tako imaš dva velikana, imaš razprodane stožice, to moraš imeti nekaj jajc, pa najbrž tudi neko vizijo, kaj hočeš narediti, ne?
5: Mislim, da vsak, recimo, za primer kitarist, ti špilaš one komade, predrkavaš one akorde in vidiš ene stožce, nafilane in si rečeš, če jaz nam kle špilov, noben nav.
4: Okay. Ampak dva benda dejansko bosta, ne? Tako da, okay. Več o četrtku, o vašem koncertu oziroma pripravi, več o samih stožicah v nadaljevanju, Divji zahod so z nami, tole je njihov Moj life, moje sanje.

0: Santana in Rob Thomas in Njun Smooth. Tole jutranje izmena 13.10. Pripravljamo se na Red Bull Sound Splash.
1: Rock Radio, jutranje izmena s Viterjem in X-kom Bačem.
2: Sound Clash, model.
0: Splešnila bo energija, entuzijazem in mesarski boj mladih bendov, da sploh pridejo do tja. V tem tednu gostimo vse štiri finaliste, ki so se od, mislim, da skor 50-ih prerinili v ospredje in imajo v četrtek zvečer v pop-upu v kampusu, tako rečemo, ne boje, ampak mesarsko klanje, zato da bomo dva izbrali in da bosta odigrala eden na prvi večer, drugi na drugi večer, Red Bull Sound
2: Clash. Tako. Ej, z nami so tokrat v studiu Divji Zahod, pa imamo mi eno vprašanje, kje ste se vi sploh našli in kako ste se povezali v skupne vrste?
3: Ja, najdel smo se že kar nekaj cajta nazaj, no, če gremo čist nazaj, v bistvu pred 10 leti je mu Urh srednješolski band in v roku teh 10 let smo se nabrali še jaz, Tomi in Lin in zdaj projekt Divji Zahod traja približno koliko, 3 leta.
0: Pa človek bi rekel, da ste tam nekje stržiča, ne?
3: Ja, kakšni ja, iga, kakšni pa ne.
2: Ej, kakšno muziko prihajate v četrtek na odr, s kakšno iskro oziroma kaj boste pripravili za publiko pod odrom?
4: Ja, tako bom rekel, naraj bi se vrnil ene 20 let nazaj, pa bi začel, to se pravi, ker sem bo jaz ene 12 str, pa ker slišaš...
0: Tako, sem par minut imamo drugače, tako, okej. Okay.
4: Okay. Dejmo sam to reči, bil sem 12 let str, slišal sem Eruption in kako se ti lahko ne zmeša. In jaz bi rekel, da naša muzika bazira na temu, na hudih rifih, takih, da se ti utrga, da je energija, da narediš, da imaš un za krimženo faco. In to je naš cilj.
0: Torej, hudi rifi in nakremžene face, to bo od Divjega Zahoda v četrtek.
2: Yes. Zdaj pa Tomaš ni še čist nič danes povedal, pa me zanima, ali boš kje razočaran, če vas slučajno v četrtek ne rata, oziroma kaj vas čaka naprej od četrtka, band kot takšen?
5: Seveda bom razočaran, če ne pridemo naprej, ampak jaz popolnoma verjamem, da nam bo uspelo.
0: Okay, dobro. Okay, ne, super, lepo, da ste tako entuzijastični in prepričani. Če vam uspe, ali tudi če vam ne, v vsakem primeru, kaj lahko od vas pričakujemo, recimo, kot band v naslednjem obdobju, naslednje leto ali kakorkoli, recimo Stožice bodo gotovo neko izhodišče, če boste tam, kaj pa plan pa gotovo tudi imate?
4: Ja, nekaj malega imamo že, mnogo materijala posnetega in jaz komi čakam, da to folk sliši.
0: Okay. Let's talk more rock. Hvala lepa, Divji Zahod. Če ne prej, se vidimo torej v oblekah. Očitno.
2: V četrtek.
0: V četrtek zvečer.
2: Pa brez oblek.
6: Glede na to, da povezujem, ja, prijatelj, bi ljudno prosila, če bomo saj imeli neki gor.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Jo, Folkič, dobro jutro. A smo ali nismo na torek ob 8:30?
1: Zdaj bi pa počasi že mogli biti.
0: Ja, dajmo no.
1: Ja. Ej, smo toliko, da si lahko prvošmo zdaj en ta nov komad od demov, zato da požene kri po žilah in da nam da ta uporniški vibe, ki ga rabimo, da bomo kos temu torku.
0: Ja,
1: torku.
0: Pa da se spomnimo, da v petek zvečer ne smemo, tisti, ki imamo vstopnice, ne smemo pozabiti prideti ta pravcaj, da bomo pred skupino na Alo Stari srečali, spoznali in na njo norel, ker pred skupina so dejansko deme.
1: Ej, ampak tisti, ki pa nimate kart, pa bi radi deme videli, vam pa lahko povemo, da so tudi v četrtek zvečer v Ljubljani in to za džabe.
0: Oh, oh.
1: Tako da, lej, boste veseli, da nas imate, a?

0: Dobro jutro z Gansi, v jutranji izmeni pravijo Don't Cry, ne jokat. Ne jokat, če slučajno včer niste dobili nagrade iz rock'n'roll šole.
1: Danes je no dan.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker imamo dobrega profesorja, ki je precej popustljiv, prijazen in tak...
1: Dobrosrčen,
0: pa dober pedagog.
1: Tako pa tudi teoretično zelo dobro poškodan, da v praksi sploh ne govorimo. Ne?
0: Praksa pa teorija se kdaj, se veš, kako ko je že rekel profesor.
1: Tukaj v tem primeru se ne izključujeta. Ne. V tem primeru se dopolnjujeta in...
0: Skratka.
1: A povemo, kdo ta profesor je, da ne bomo tlele mlatili prazne slave.
0: No, gremo 3-4 zdaj.
2: Na Rock Radiu je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Bor Zulja. Poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Profesor Bor Zulja, lepo prosim.
1: Ja, profesor glasbe in kitarskih solaž in pa poznavanja kitarskih efektov zagotovo.
0: To pa res in tako dobrega, žmohtnega zvoka.
1: In pa brenkanja na prave strune.
0: Blam. No, skratka, Bor Zulja je eden od profesorjev v naši rock'n'roll šoli, me smo že Janija Haceta, me smo že Tadeja Košerja, me smo že Sokija, vse so že razložili, tako da pravila igre najbrž poznate, Bor torej zdaj nekaj odigra, vi pogruntate, kaj to je, to se vse dogaja na naših socialsih, v komentar napišete, kaj to je, in mislim, potem...
1: Kjer komad pa izvajalca, ne?
0: Tako, in potem lahko dobite nagrado, ki je ena majca rock radija in še darilni bon iz naše rock shop trgovine.
1: In, kaj nam je profesor Zuljan pripravil za današnji dan, oziroma česa se je lotil kot uganke za tokrat,
0: bo kar sam povedal.
3: Hej, Bor Zuljan spet tukaj. Čas je za uganko 3. Danes je ta mal bolj virtuozna, da vidimo, če jo boste prepoznali.

0: Radio. Čisti rok.
1: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
3: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa... Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Hello, I love you. Si v redu?
1: Čak, koga zdaj?
0: Ja, vse. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačer. Še posebej pa ljubitelje dobrega starega heavy metala.
1: Ne, in eni izmed pionirjev to vrstnega glasbenega žanra so zagotovo Judas Priest.
0: In, tukaj že od nekje od srednjega veka.
1: Ja, in žal se ta njihova starost začenja poznati, no, tudi na najbolj ustrajnih in pa zapriseženih članih. Ja,
0: a ni njihov basist zadnjič nekaj po... A ni tako nekaj zbolel?
1: Ja, ni mogel več nastopati zaradi tega, ker ga je uštihnal v rami. No, zdaj je pa Ian Hill, to je ta basist, rekel, da se bo kar upokojil zaradi zlobnega artritisa, ne more več vršiti vloge bas-kitarista.
0: Je pa treba povedati, da to je stric, ki je odigral čisto vse koncerte benda. Tako.
1: Kot najdaljši staž ima v bendu, oziroma je zdaj imel v bendu, je pa rekel, da poleg bolezni se bo upokojil tudi zaradi tega, ker želi več časa preživeti družino, kar je pa tudi lepo.
0: Pri tej častitljivi starosti.

0: Rock Radio Ljubljana. Vrhunski italijanski Guns Celebration, Guns N' Roses Tribute Band, bo nastopil u suboto, 17. oktobra ob 20. uri u Orto Baru. Ustupnice in več na orto-bar.com.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in iskoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
5: Blagovna znamka trgovine Jana.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
6: Dobri jutrček, folk, oziroma dobrodan ob pol desetih. Imamo kakšnega psa med nami?
7: Pa, vsak je mal pes, bi jaz rekel.
6: Vsak je bil včasih mal kuža, zdaj je pa pes.
7: Tako, ne? Tako. To se pravi, jaz to dojemam, kaj da tako mal osebnostno rasteš v svetu in se si kdaj upaš reči tudi ne.
6: Okej.
7: Okay. Tako, da se upreš, pa da rečeš,
6: tako, da rečeš fuck off.
7: Tako pa z mano ne boste, no, ti rečeš fuck off, Potrbovsk, ne, v Ljubljani rečemo, ej model, tako pa ne ušlo, ne.
6: Jaz bi pa mislil, da bi morali to malo drugače nenasilno skomunicirati.
7: V novom mestu rečejo, pa ne me jeba, tako kako.
6: In v novom mestu so naredili Murphy, tole, ta zadnja njihova pes. Dobro jutro.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio. Čisti rock.

0: U četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Kar si stranka
1: želi, Primotonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, Primotonu
2: dobi. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: In the ocean, you're alone.
5: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
4: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
6: We're gonna get out of here.
5: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domače

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Jesenski čas od voznikov zahteva več previdnosti. Megla, dež, nizke temperature in mokro listje zmanjšujejo prijem, podaljšujejo zavorno pot in povečujejo nevarnost drsa. Vozite previdno. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo gibale od 14 do 17, na Primorskem okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več evropskih držav razkrili mednarodno kriminalno združbo, v katero so bila vpletena tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Pet osumljencev naj bi tihotapilo različne droge iz Belgije in iz Ozemske v severno Evropo, pri čemer so jih skrivali med legalnim tovorom. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034 ohranja povečanje sredstev za kmetijstvo in kohezijo, ki bi pripadla Sloveniji. Slovenija si namreč prizadeva za dodatna sredstva, hkrati pa opozarja na zmanjšanje financiranja konkurenčnosti in nepravično porazdelitev bremen. Pogajanja o končni podobi evropskega proračuna se bodo nadaljevala v prihodnjih dneh. Projekt Pubec bo že 11-tič povezal 19 štajerskih vinarjev in predstavil mlada vina novega letnika. Okušanja bodo potekala na petih dogodkih, med drugim 23. oktobra v Mariboru in 3. novembra v Ljubljani. Kljub vremenskim nevšečnostim strokovnjaki letošnji letini napovedujejo dobro kakovost, vina pa naj bi imela nekoliko več alkohola, prijetno svežino in svetlično aromo.
3: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
8: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
7: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
7: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Ljubi, a veš, kaj manjka?

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Whenever you're ready, we're rolling.
2: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
6: Anabela.si.
5: Stopite na prste, dotaknite se san.
3: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
5: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj. In uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
3: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Veš, da na dobaravto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dober avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
9: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Vrhunski italijanski Guns Celebration, Guns N' Roses Tribute Band, bo nastopil v soboto, 17. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: understood.
1: Odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
8: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Se naše pravljice.
13: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: Veš, da na dobaravto.si
13: avto lahko kupiš kar na dražbi.
12: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
13: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
12: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
14: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
5: Ko delate... ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
15: Classic rock.
5: Rock radio. Čisti rock.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj od počivališča Barje proti Malencam. Zaradi popodanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski in gneča je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Popoldne bo jasno, megla ali nizka oblačnost bo še najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zvečer bo večinoma ponehala. Temperature danes od 14 do 17, na Primorskem okoli 20. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi razkrili še eno kriminalno združbo. Tako so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Upleten je bil en Slovenec in štirje tujci, ki so novačili nove voznike za prevoz drog.
4: Preiskava je trajala eno leto in v tem obdobju so kriminalisti sistematično ugotavljali vloge posameznih članov združb, njihov način delovanja in predvsem obseg njihovega sodelovanja pri tihotapljenju prepovedanih drog v mednarodnem cestnem prometu. Ugotovljena je bila vpletenost treh prevoznih podjetij z sedežem v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti.
3: Razlaga Primož Ogrinc z PU Celje. Ob obali Bolgarije so droni zadeli dve tovorni ladji, eno so potopili, 11 mornarjev pa po napadu pogrešajo. Droni so ob črnomorski obali dve ladji zadeli že prejšnji teden. V Zagrebu bodo za kar 60% zvišali nepremičninski davek. Mestna oblast želi tako lastnike spodbuditi k dolgoročnemu oddajanju praznih stanovanj. V tem primeru jim namreč davka ni treba plačati, prav tako ne, če v njem bivajo sami. V hrvaški prestolnici pričakujejo, da se bodo zaradi tega najemnine znižale. V Zagrebu so se namreč v enem letu zvišale za kar 40%, v Ljubljani za primerjavo za 10.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
15: Vsi
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
15: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja Nine je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
10: Super sreda, super cena.
7: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
8: Več na familypark.si.
11: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Ko poslušam rock, sem to, kar sam se znorim.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Včasih, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
3: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang. Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
4: Anabela.si.
3: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: In the ocean, you're alone.
6: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
5: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
7: We're gonna get out of here.
6: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
3: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
8: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
12: Trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radio. Čisti rock.

0: leto School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rockerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rockomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
1: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.